0: Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for det.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt. Jo på Radbingo.no.

0: Radio.
1: Jeg er best på mitt verste, unnskyld. Jeg har ting jeg bejobber med. Inni meg gjør det et verste som jeg alltid har oversett. For jeg er best på mitt verste, unnskyld. Vært sånn siden startet.

0: Da må du kjøre vegen ned og smitte av sertifikat.
1: Hei!
2: Har du ikke sertifikat?
0: Ja, vi kan kjøre åkeren og sånt, og hele vegen tar så.
1: Hei!
3: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
4: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
5: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
4: Åja, hvor skal den da?
5: Kroatia.
4: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
5: Ja, det er helt greit det.
4: Ja, lykke til da. Og god tur.
3: Ja. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, jo på radbingo.no.

0: ville ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
1: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Onsdag 14. oktober klokka 20.45 møtte Kolstad HC Krisens Luseren I Kolstad Arena. En heidundrende hjemmekamp der altså. Billetter får du kjeft på kolstad-håndball.no.

0: gratis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, husker jeg den da?
2: Kroatia.
1: Da, du, det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da, og god tur.
2: Takk
0: for det. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

Yeah. Ja, det var Smith & Tell det med Goliath. Og vi har jo lovt en liten, ja, skal vi si at vi har lovt en liten samtale om elsparkesykler. For det er jo slik at mange blir hardt skadd og, i trafikken på elsparkesykkel. Og nå er det de som tar til ordet for kanskje det bør bli førerkort for en slik elsparkesykkel. Og det er du, det er fylkespolitiker Tommy Reinås fra

0: gratis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, pluss en da.
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for det.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt. Jo på radbingo.no.

0: Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: For da.
0: 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på RadioBingo.no.

0: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Da er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for
0: det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.